pai e nā ahoe e umai pe ao ngā o ye, ma te hewe hoki o ye nei mea kai ni, nā date, safe, date, hea ko te ingo, I rapa te ahoe tuku mai i nā apamana mea kai, e te tauana he hoka o ngā kahai e o vātu te aho tēnā ni. Ia, wena hoki te ye ni, tāpenanga peni lawa lawa, mahanahana, tulau mua. Ko nei, ke tā tulama te pehetei ki hokala wai, kai ke tal, ke tale au ni tulau. So tuku atu ki ātangi, tahua i ata. Oh, yeah.

E o toa maf mafi, koe mautamai whaimana wa auwhae a Fiona. Koe ārifa moe omeka, koe kimoa te moe kimui, koe kamata anga moe ngata anga. Ko koe ho mau mo'unga, ko koe ho mau toitoi anga. O mau kore wha more more atu, ko I kai te mau rawa o ofa atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. O mau wha more more atu, ko I kai te mau rawa ofa ki o mau kaunga api, o hangere ko I mau ofa ki ati ki mau toru. A mau hura atu I he alo, ko eiki o e merino. Whawhetai pē ko ho Kristo mua, o mau rau monuai, ke ohia e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai a Fiona. O mau whawhetai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lawe monuai, rau maari e pē a ho eiki, pē a lelei ai tonga katoa pē. Whawhetai pē I ho ofa o ku lahi, Te ma wanwanu hele lei ko tope. Whawhetai e kei whamalumalu mai ho pou ao I e mau whanonga. Te aku mau malumalu ai mo hao. Whawhetai pe e kei ulo mai ho skaina. Te aku mamangi ai e kawenga wholau pe mo I mau whanonga. Te mau mawhana. Te aku ne teke ai pouri e ke mamangi.

0: se yo tātou te tālo. Lo mātou ta mai lo a fio le langi. Wa mai a ia lo mātou whaso le tai o nei. Ai whaafitai ila u fio I se ava noa ua mwhaiona e tuina mai ai mātou mātou te tala noa ma whaso ai lo fina ngalo mo I mātou. Ina ia vea ai lo fina ngalo o se mea soa malie e mātou te fia fia ma nau nau I ai. I le aso ma le aso. Ina ia mātou sa ili ili ma su su e lo fina ngalo mo I mātou. Whaafitai tele le atua. I lau tūspa ia ma lau fila ngalo e le nā tia, ai whaalia pēa mo I mātou I aso uma. Mātou te vivie atuai ma whaafitai ai lau o fio le taone. Ai mātou te talitou nule atu au noa I mātou ma le nganga lau o fio ina ia whaatumuina I mātou. E le ma whai o na mātou malama lama ma manino I lau fila ngalo. E au na mātou muli muli ai. Mātou te taro tamai le tai au. Taulu manga ma fua fuanga ole nei asu. Tātou au manu whātasi ma lau fio e manui ai mea uma. E anga I lei tū ma lei tū ma tū te whai ole whea ngai ole nei asu. I lātou I o lātou ngā ruenga whai. I lātou fōi o lo whai tū te I tono a inga. Ma I mātou fōi o lo mātou a whātino ina lea vāenga ma lea vāenga ole nei asu. Tātou whātasi ma lau fio e manui ai mea uma. Whamunia le whaafunga funga mai o Samoa po whea lawa le tafo le nei lalo langi o lo ma ua mai ei le lei wha salalama. Ia whamunia lau o fio. Ma ia avea lea o se whamunianga mo I mātou. Ta oso ai mātou mo le whamoe moenga I tasi. A wā ua lata lata lau o fio wharu mai. Se o iai se loto vai vai ma whanonuanga. Ya pa ya tu ka awa lo fa la o fio fa ma fan fana o fa lo te tele. A wa o lo ma sani lea mo lo fila ngalo mo I mato. Ina ya mato mo o le manuia ma le fia fia. A o mato no fo fa ta di lo fo I fa lo ma. O a nish o yai nish o yai ni ngase ngase ma ma il soi fuanga. Mato te si ti a hatu yo wa au le li io o e lavo le fo ma isili. Ina ya pa I mai o wa au fa ma lo lo. Mai a maua le malosi la le tino ai sili le malosi whaleanga. E sau ni ai mātou I lau a fio wharua mai. Ta mai mātou tui nātou le taulumanga ma tiu te whai o le nei aso. Tātou au whaatasi ma lau a fio I manu ea I mea uma. O le tatalo lea wha mangalo I mātou so mātou se mo so mātou aleo. E ala tu ia Jesu lo mātou alii ma lo mātou alii whaua. Amen.
1: Ia, o le tātou Paul Kalamena whātūnanga ina mōne nei lawa tai au. Tal tonu a whamale eina lau whāfunga a ngā tūsau se whēau tā pena la nau auna. Ia, wea se whēau tā oso e fōi e le ngata o le amatanga o le nei aso. Ia, e maise e le nei vai aso. Whamale moe tātou te toi whiloa e ilau sāsau. A mōne teimi, ia whamale atu le tua I tapo inga. O le auru fale I eile ma malu o le atunu uni aso whamanuia le tua o na Jesu. Amene.